терне им ховива, усти вореве бани карот чипитилинем. На ангестацнуме инз далар аротавайрери меч, ев депи ангестарар джереретанум. Веранорокуме инз ев урих джампанеров арачнортум, ворпеси ирануна параворви. Երբ նույնիսկ մահաստվեր խորունգ ձորերով եմ անցնում, չարիքիտ չեմ վախենում, Տեր, քանզի դու ինձ հետ ես։ Քանզի ցուպդ է ինձ առաջնորդում, և գավազանդ է ինձ պաշտպանում, և ես ինձ ապահով եմ զգում։ Թշնամիներիս աչքի առջև ինձ համար խնջույքի սեղան ես բացում, իբրև պատիվ Գլուխս անուշահոտ յուղով ես օծում, և բաժակս բերնեբերան լցնում։ Տեր, վստահ եմ, որ բարությունը ու շնորհդ ամպակաս պիտի լինի վրայիցս, որպեսի ամբողջ կյանքիս ընթացքում տաճարիդ մեջ բնակվեմ։

գինը գճան չծրի, գնոչ հիվանդության ժամանակ։ Գինը գճան չծրի, ամուսինին աղքատության ժամանակ։ Եղբայրները գճան չծրին, ժառանգության ժամանակ։ Ընկերները գճան չծրին, իրենց մի մեկը հաջողություն ծերծ ցկելու ժամանակ։ Ասկագանը գճան չծրի, օդարության և գարիքի ժամանակ։ Սիրտը գճան չծրի, ներումի ժամանակ։ Քիդագից մարդը գճան չծրի, վեճի ժամանակ։ Խոնար անցը գճան չծրի, պաշտոն ունենալու ժամանակ։ Ձարայողը գճան չծրի, գնահատանք կամ արժևորում չստանալու ժամանակ։ Իսկ Աստված գճան չծրի, հանկույծված նյութերու, կոծված թռներու և անգարելի վիճակներու ժամանակ։

0: ինձ մինչև երբ ես անտեսելու, Տեր, մինչև երբ ես երես դարձնելու ինձանից, մինչև երբ եմ տագնապելու և ամեն օր տրտմությամբ մաշվելու, թշնամիս մինչև երբ է հաղթանակ տանելու իմ նկատմամբ, տես և պատասխան տուր, Տեր իմ Աստված, լուսավորիր աչքերս, որպեսի մահվան քնով չքնեմ, չլինի, որ թշնամիս ասի, հաղթեցի նրան, կամ նեղիչներս ուրախանան իմ կործանումով, ես քո ողորմությանը վստահեցի, սիրտս քո փրկությամբ պիտի ցնծա, քեզ եմ երկելու, ով Տեր, քեզ, որ բարի կարեցիր ինձ։
1: Փարաբանելու եմ քեզ, քանի որ ահավոր ու հրաշալի կերպով ստեղծվեցի։ Քո գործերը զարմանալի են, ու իմ անձը դա լավ գիտե։

օրնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գծությունների հայրը եւ ամեն մխիթարության Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ ամեն նեղություններում, որ մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություններում են, անմխիթարությունով, որոնք մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք։

0: Հինը վճարված է։ Արդումը շատ աջաբարանոք դունես սուրս ելա, որ քորձի երթամ, հանգարց տեսա, որ քովի խանութպանը, հազիվ 16 տարեկան բադանեի մը օցիկեմ բռնած, խիստ ձևով գհարցակնե։ Բադանին ալ քիչ մը վախցած, քիչ մը շփոթած, խեղճ վիճակի մը մեջ, գփորձեր ինքսինք պաշտպանել։ Բադանին վիճակը դեսնելով անանգիստ եղա, և գրահեցի, որ շատ հավանաբար փամը կողցեր էր։ Խղճացի և ուզեցի օգտակար դառնալ, բայց անհնար էր ինձ գնալը, նախ որովհետև իսկապես չէի գիտեր ինչ էր խնդիրը, և երկրորդ կորձից կուշանայի։ Ամբողջ օրը մտքես չքնած այդ բադանեին թեմքը։ Դուն վերադարձիս ուզեցի անպայման հասկանալ բադահածը և մտա խանուց։ Երբ խանութպանին հարցուցի, հասկացա, որ գրահածս ճիշտ էր, և այդ բադանին զովացուցիչ մը առած բայուսագին մեջ դրած և առանց վճարելու դուրս ելած էր։ Ինչ օրիկ ասի, վճարեց, ոչ ասավ, թրամչուն էր, ետ դարձուց շիշը։ Ասի, լավ ետ է չընդուներ, ասավ ոստիկանության գդանեի, մեկ շիշի համար, ասավ այո, կողությունը կողություն է, ճիշտ եք ասի և դուրս ելա։ Իրավունք ուներ և արդար էր։ Սիրդս ճմլված, մտածեցի թե, եթե արդուն վարգյան մգենայի և երթայի խանութպանին ասեի, որ ես կվճարեմ իր դեղը, արդյոք ինչ պիտի լար այդ բադանին սկացումը։ Շատ հավանապար ապշած զարմացած երեսս պիտի նայեր, ինչպես շնորհակալություն հայտնելը պիտի չգիտնար, և թերևս ալ մինչև կյանքին վերջը այս դեպքը պիտի չմոռնար։ Երբ այս մտածումներուս մեջ էի, մի անգամ են անդրադարձա և ես ինձի ասի. «Ճիշտ ասե, ինչ որ ըրավ Հիսուս քեզի համար, քո ամեն մեկ հանցանքիդ, սխալիդ, մեղքիդ փոխարեն ինք քինը վճարեց»։ Սիրդս հուզմունքով, բայց երախտագիտությամբ լեցված Աստծո շնորհակալություն հայտնեցի իր մեծ սիրույն և զոհաբերության համար։ Ավակ շապատ, Հիսուսի խաչելությունը գեհիշենք։ Եթե Հիսուսի զոհաբերությունը խաչին վրա ընդունած ես, անգամ միևս հիշե, թե ինչպես կուպոլոր մեղկերետ կեզ ազատեց և պարկ դուր իրեն։ Իսկ եթե դագավին չես ընդունած, ուզեմ կեզի ասել, թե դեր Հիսուս, կու ամեն մեկ մեղքից քինը վճարեց։ Որքան ալ որ գխորիս, թե կու մեղքդ բզդիկ է, ինչպես կսեն ջերմակ սուտմը, և գամ մեծ է ինչպես մարդասպանություն, թուն այդ բոլորին քինը պիտի վճարես, ուզես գամ չուզես, հոս այս աշխարհի մեջ գամ հավիտենական դանչանքի մեջ։ Ընդրությունը քու գդե, և քու ազատ կամքից ծկված է։ Առաջին Հովանն ու առաջին գլխուր 9-րդ համարի մեջ կգարտանք, եթե խոստովանին մեղկերնիս, հավադարիմ ու արդար է անիգա մեր մեղկերուն թողություն դալու և մեզ ամեն անիրավութենե սրբելու։ Սիրելիս, խոստովանե մեղկերըց, և կես շատ սիրող փրկչին վճարած քինը ընդունե այսօր, և վայել է հավիտենական կյանքը և ուրախությունը։
1: Հոս Պաշտե ռադիոգայանն է։ Ուն գնդրեցեք Պաշտե ռադիոգայանը։

Yeker. Ammenor. Başta radyo dayanem. Başta sek zastvats. Ungun trelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan. Kısan çoşşam. Ammenor. Հարավորեցեք զաստված, Պաշտի ռադիո գայանով։ Հոս Պաշտի ռադիո գայանն է։

Աղաչում եմ քեզ, դու ես իմ աստվածը, ուշտուր ինձ, կանգնե ոտքի ու շարժվեմ առաջ։

Երկրեսես անցմա, որ քնանա, ես օրեն ավելի, քիցիր որ ան ներքնաբես դխուրե։ Երկրեսես անցմա, որ գվիջի հետդ անընդհատ, քիցիր որ ան քեզ գսիրե։ Երկրեսես անցմա, որ հաջախ կխնդա, եւ ամենեն անիմաստ բանին, քիցիր որ ան վերքերով լեցուն է։ Երկրեսես անցմա, որ հետաքրքրված չէ այլևս ոչ մեկով, քիցիր որ ան հավաճանված է շատերը։ Երբ գտեսնես անցմը, որ գոգնե ուրիշներուն անցային, քիցիր որ ան աբրած է գարիքի հարնությունը։ Երբ գտեսնես անցմը, որ գվստահի մարդոց շուտով, քիցիր որ ան անգերց եւ մակուր անցմն է։ Երբ գտեսնես անցմը, որ գները մարդոց շուտով, քիցիր որ ան լեցուն է աստծո սիրով։ Եվ երբ գտեսնես անցմը, որ բարի կգործե առանց ոչ մեկ ագնկալության, քիցիր որ ան գաբրի ոչ մարդոց պարքին համար, այլ գաբրի աստծո պարքին համար։

Երգինքը Աստուծո փառքը գបត្តិ։ Ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերքերուն կորձերը գցուցնե։ Օրը օրին գհայտնե խոսքը, ու քիշերը քիշերին գցուցնե քիդությունը։ Չգա զորույց, ու չգան խոսքեր, անոնց ցայնը չի լսվիր։ Բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը, ու մինչև աշխարի ծայրը անոնց խոսքը, անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց, անիկա իր արակաստեն ելած պեսայի բես է, հզոր մարդու բես իր ճամպան վազելով գուրախանա, գուրախանա, անոր ելքը երգինքի ծայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոն ծայրերը, և անոր դակութենեն պամմաչի ծածկվիր։ Տերոչը օրենքը կատարյալ է, հոգին գնորոք է, Տերոչը վգայությունը ճշմարիտ է, դքեդը իմաստուն գնե, Տերոչը գանունները շիդագեն, սիրդը գուրախացնեն, Տերոչը բատվիրանքները բայծարեն, աչկերուն լույս կուտան, Տերոչը վախը սուրբ է, հավիդյան գմնա, Տերոչը տադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդարեն, ցանգալի են անոնք ոսկի են, ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են, ու խորիսխե գատած մեղրեն, կուծարատ անոնց մով գխրադվի, ու զանոնք բահելուն վարձկը շատ է, ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղկերեն ով դերզիս մաքրե, ամպարդավան մեղկերեն ալ բահե կուծարատ, թող անոնք ինձի չդիրեն, այնադեն, այնադեն ամեղ գլամ, ու գմակրվիմ մեծ անորենութեն է, բերնիս խոսքերը, ու սրդիս խորուրդը, քո արչևդ ընդունելի լան, ով դեր, իմ վեմս ու պրգիչս։

հաշմարդություններ ծող յանքին։ Շատ անգամ մենք պետք է ցկենք այն բանը, որ գսիրենք, որպեսզի ստանանք այն բանը, որուն արժանի ենք։ Ցախողությունը վերջը չէ, այլ հաջողության հանգրվաններեն մեկն է։ Ինալը հարց չէ, այլ հարցը, երբ մնաս այդտեղը, որ ինա։ Երբ Աստված առնեք ես մեր փամը, որ երբեք չէիր ագնգալեր անոր գորուստը, հետևաբար պատրաստ եղ իր ստանալու փամը, որ երբեք չէիր ագնգալեր անոր ունենալը։ Եթե անցմը սուղ է քեզի համար, ասել չէ թե դու նաև սուղ ես իրեն համար։ Հետևաբար մի վստահիր բերքեղածեն ավելի, որպեսի չվիրավորվիս։ Յանքիդ մեջ մի փնտրեր այդ անցը, որ հարցը պիտի լուծե, այլ փնտրե այդ անցը, որ քո հարցիդ մեջ քո գողքիդ պիտի գանքնի և քեզի մինակ պիտի չիցկե։ Մտքովդ սահմաններ մի տներ Աստծո առջև, որ երբ և ինչպես պիտի միջամտեք քո յանքիդ մեջ։ Աստծո քո ձեռագերբը լեցուն է անակնկալներով, թույլ դուր զարմացնե քեզի։

Նոր երկ երկեցեք Տերոջը, Վասզի հրաշքներ հրավ, իր ած ցերքը ու սուրբ փազուգը, իրեն փրկություն տվին։ Դերը ցուցուց իր փրկությունը, ասկերուն առջև, հայտնեց իր արդարությունը, հիշեց իր ողորմությունը ու իր հավատարմությունը, երկրի բոլոր ծայրերը մեր աստուծուին փրկությունը տեսան, նոր երգ երգեցեք Տերոջը։ Սնձացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երգիր, ուրախության ցայնով ահագեցեք ու սաղմոս ասեք, սաղմոս երգեցեք Տերոջը քնարով, քնարով ու սաղմոսի ցայնով, փողերով ու շեփորի ցայնով, ահագեցեք Տեր Թագավորին առջև, թող կորան ձովն ու անորդ լիությունը, աշխարհ ու անոր բնակիչները Քեդերը թող ծապ զառնեն ու լերները մեկտեղ թող ծնձան, ծնձացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երգիր։ Ահագեցեք Տերոջը, ով բոլոր երգիր, ծառայեցեք Տերոջը ուրախությամբ, անոր առջև գեցեք ծնձությամբ, ջանցեք Տեր Եհովան է Աստված, անիգա ստեղծեց մեզ ոչ թե մենք, մենք անոր ժողովուրդը, անոր արոդին ոչխարներն ենք, մտեք անոր թռները քոհությամբ, ու անոր սրահները օրհնությամբ, քոհացեք անգե, ու օրհնեցեք անոր անունը, Վասզի Տերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիդյան է, ու անոր հավատարմությունը ասկե մինչև ասկ։

ایرانلی این مرتی وران باریش نمی خورد تیمش چه در یه مغابونری جانا پاریم از چه گام یه زاغرانونری آتوری برا چه نیست دار այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքումը տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իրան ժամանակին, և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ որ անում է հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

Երանի ջամփով ամպիցներում, որոնք դերոչը օրենքի մեջ կկալեն։ Երանի անոնց, որոնք անոր վգայությունները կբահեն, ու փոլոր սրդով զինք կխնդրեն։ Եվ անորենություն չեն ըներ, հավա անոր ճամփաներում մեջ կկալեն։ Թուն պատվիրեցի, որ շատ ըսկշությամբ քու հրամաններդ պահենք։ Երանի թե իմ ճամփաներս հաստատվին, քու գանոններդ պահելով, այնադեմ պիտի չամչնամ, և քու բոլոր պատվիրակներուդ ըսկշություն ընեմ։ Պիտի քովեմ քեզ ուղիղ սրտով, պիտի քովեմ քեզ ուղիղ սրտով, և քու արդար թադաստաններդ սորվին, քու գանոններդ պիտի պահեմ, զիս բոլորովին մի թողուր։ Երիտասարդը ինչո՞ւ նա գրի իր ճամփաներում, քու խոսքիդ համեմատ անոր ըսկշություն ունելով։ Իմ բոլոր սրտովս խնդրեցի քեզ, մի թողուր զիս, որ քու պատվիրակներդ մոլորին, իմ սրտիս մեջ պահեցի քու խոսքերդ, որպեսի չմեղան չեմ քեզիթեմ։ Օրտյալ ես թուն, ով դեր, սորվեցուր ինձի քու գանոներդ, իմ շրթուներովս պատմեցի քու բեմիդ բոլոր պատվիրակները։ Քու վգայություններու ճամփովը ուրախացա, որպես թե ամեն երբ հարստությունով, քու հրամաններուդ վրայով պիտի մտածեմ, ու քու ճամփաներդ պիտի դիտեմ։ Քու գանոններովդ պիտի ուրախանամ, ու քու խոսքդ պիտի չմոռնամ։ Ով դեր, քու խոսքդ հավիտյան հաստատ է երկինքի մեջ, քու հավատարմությունդ ասկե մինչև ասկ կմնա։ Թուն հաստատեցիր երկիրը, ու կգենա, քու հրամաններուդ պես կգենա մինչև այսօր։ Վասնզի բոլորը քու ծարաները դեն, եթե քու օրենքդ իմ ուրախությունս չլա, այնա դեն, որ սված միտեն լայի, իմ դրդությանս մեջ, հավիդյան բիլի չմ որնամ կու հրամաներդ, կանզի անոցնով գենտանացուցիր զիս։ Ես կու գդեմ պրկեզիս, վասեսի կու հրամաներդ պնդրեցի, ամպարիշները ինձի սպասեցին, որբես զիս կորսնցնեն, բայց ես քու վգայություններդ միտքս պիտի բերեն։ Ամեն կատարելության վերջը տեսա, քու պատվիրանքդ շատ ընդարձակ է, որչապ կսիրեմ քու օրենքդ, այն է ամեն օր իմ մտածությունս։

Յանքը դժվար է, լեցուն է ցավով։ Գրնանը տուն, որ բդի կնես, հոգնած ես, սպարած ես, հուսահատ ես կյանքեն։ Այսօր գուզեմ քեզի երեք կաչալերական ճշմարտությունները ասել, եթե գանցնես ընջվազությունը։ Առաջին, ընջվազությունը մեղքի բաժարավ չէ։ Սուրքերքի մեջ կտեսնենք Աստծո մարդիկ, որոնք անցան ընջվազությունը, ինչպես Մովսես, Գամ, Հոբ։ Երկու, ընջվազության սկացումը իսկական է, քո է, սակայն մշտադև չէ, մինչև կյանքիդ վերջը չէ։ Եվ երրորդ, այդ դեպքը, որ ու մեջ են գանցնիս, կթվի թե անհույս է, սակայն Աստծո հետ միշտ հույս կա, Աստծո հետ ամեն բան։

Ungetreçek baş teradu gayana. Hos baş teradu gayanne.

Գանցիկ, որ վրատ կխոսին քո եդևեց։ Եվ նաև գանցիկ, որ գուքան եւ քեզի կփոխանցեն այն բաները, որ ուրիշները խոսեցան քո մասից իրենց արչեւ։ Եվ գիտես, ասոնց մի ավելի վտանգավորը ով է։ Այդ երկրորդ անձն է, որ արդոնեց եւ արի տվավ, որ ուրիշները կան եւ քո վրատ խոսին իրենց արչեւ։ Երբեք մի այ բաներ այդ անձիկը, որ քո են քո ցանկիտ մեջ։ Լավ անձերը քեզի գուդան ուրախություն։ Վատ անձերը քեզի գուդան նոր տասեր եւ սկսություն։ Ավելի վատ անձերը քեզի գուդան ցանկի փորձառություն։ Իսկ հիանալի անձերը քեզի գուդան ցանկի հիշադակներ եւ քեղեցիկ հիշողություն։ Եվ քիցիր ամեն ցավ, ամեն տաս, ամեն անձ, որ աստված արդոնեց, բադահմամբ չէ, այն քեզ աջեցնելու և ավելի մոտեցնելու այդ ծրագրին, որ հադուկ պատրաստած է քո ցանկից մեջ։

0: դարձա
1: Ռոմայեցիս 13-րդ գլուխ Արդ կաղաչեմ ցեսի եղբայրներ Աստուծո ողորմությունովը Որ ցեր մարմինները ընձայե կենթանի զոհմը Սուրբ Աստուծո հաջելի Որ է ցեր փանավոր բաշտոնը Եմ մի գերբարանի գայս աշխարին գերբարանքովը Հաբացեր մտքին նորոգությունովը նորոգվեցեք Որպեսի քննեք թե ինչ է Աստուծո գամքը Որ բարի ու հաջելի եւ գադարյալ է Քանզի ինձ դրված շնորհքով Այս սկսեմ ցեր մեջ եղող ամեն մեկուն Որ արժան եղածը մտածել են ավելի փամը չմտածե Հաբա սկաստ կենալ մտածե Հավատքին չափովը Որ աստված ամեն մեկուն բաժնեց Վասնզ ինչպես մեկ մարմինի մեջ Շատ անդամներ ունինք Ու այն բոլոր անդամները միևնույն քորձը չունին Նույնպես մենք Շատ որներս Մեկ մարմին ենք Քրիստոսով Եվ ամեն մեկերնիս իրարու անդամներ ենք Ուստի մենք զանազան բարքևներ ունենալով Այն շնորհքին համեմատ, որ մեզի դրված է, եթե մարգարեություն, հավատքին չափով կործացենք, եթե սպասավորություն, սպասավորության մեջ ըլլանք։ Ան որ պիտի սորվեցեն է, սորվեցելու ետևե ըլլա։ Ան որ պիտի հորդորե, հորդորելու ետևե։ Ան որ գպաշխե, բարձմտությամբ թողն է, ան որ վերագացու է, չանքով, ան որ գողորմի, հոժարությամբ, սերը առանց կեղձավորության ըլլա, չարեն զզվելով, բարին հարելով, եղբայր սիրության մեջ իրարու քորովալից եղեք, պատվելու մեջ իրարմե անցեք, չանքի մեջ թուլասիրտ մի ըլլաք, հոգիով փորփոքեցեք, դերոճը ծարայեցեք, հույսով ուրախ եղեք, նեղության մեջ համբերեցեք, ստեպ աղոտքի եցեք, սուրբերուն բետկերուն հաղորդ եղեք, հյուրասիրության ետևե եղեք, ցեզ հալածողներ օրհնեցեք եւ մի անիծեք, խնդացողներուն հետ խնդացեք եւ լացողներուն հետ լացեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդ ունեցեք, Ամպարդավահունչու մինեք, հաբա խոնարներուն էդ, խոնարեցեք, ինձիկնիտ իմ աստունի դեղ մի թնեք, չարության փոխարեն մեգուն չարություն մի հադուցանեք, փոլոր մարդոց արչե պարի պաներնելու հոգ դարեք, որ չապ գարելի է ձեզի ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք, սիրելիներ, վրեժ խնդրություն մի ենեք, ցեր անցերուն համար, հավապարգության դեղի դվեք, վասնզի քրված է, վրեժ խնդրությունը իմս է, ես պիտի հադուցանեմ, գսե դեր, ուստի եթե կուտշնամիտ, անոթե ցերը, հաց դուրանոր, եթե ձարավ է, չուր դուրանոր, քանզի այս ընելով, անոր գլխուն վրա գրագի գայձեր պիտի դիզես, չարեն մի հաղթվիր, Հաբա բարյով հաղթե չարին։

barer. Երկը

0: gyarúgjam, de zsaknand mist partvet.
1: Անգարելի գտվա գնայինք աս մարդուն աս մարդը անգարելի է բողմի սողոս բողոս աստված սողոսին բողոս դարձնող աստված է եւ քու ընտանիքիդ այդ անդամները որոնք քեզի համար դանչանք են քեզի համար մեծ լեր են աստված այդ մարդեն կդարձնե հզոր իրեն ծարայով եթե գուզես գիտնաս որ աստված ինչպիսի մարդու ինչ տեսակի մարդու կփոխի Փած կորց գարակելոց 8-րդ եւ 9-րդ գլուխը գարտա դես սողոսը ինչպիսի մարդ էր եւ դես ինչպես եղավ եւ ցիրկ ու հարազատդ սե եթե աստված սողոսին աս մարդուն դարձուս ասպես մարդ ուրեմն իմ ընտանիքի անդամին երեք վնե դարձնե
2: Ստովանում 17-րդ գլուխ Հայր ժամանակը հասել է։ Փարավորե քու որդիդ, որբեսի քու որդիդ ալ քեզ փարավորե։ Ինչպես իրեն իշխանություն դվիր ամեն մարմինի վրա, որ հավիտենական կյանք դա, այն ամենուն զոր իրեն դվիր։ Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճաճնան քեզ միմիան ճշմարիտ Աստվածդ ու Հիսուս Քրիստոսը, որ թուն գրգեցիր։ Ես քեզ երկրի վրա փարավորեցի։ Այն կորձը, որ ինձ դվիրենելու լմնցուցի։ Եվ հիմա, ով հայր, փարավորես իս քու կովդ այն փարքովը, որ աշխարհին լալին առաջ կովդ ունեի։ Քու անունդ հայտնի իրի այն մարդոց, որոնք աշխարհեն ինձ դվիր։ Քու գդեին ունձ դվիր զանոնք, եւ անոնք քու խոսքը պահեցին։ Հիմա քիցանտ է այն ամեն բաները, որոնք ինձ դվիր, քեզ մեեն։ Վասսի այն խոսքերը, որոնք ինձ դվիր, ես անոնց դվի։ Անոնք ալ ընդունեցին եւ ճշմարտությամբ իմացան, թե ես քեզ մեելա ու հավատացին, թե թուն ղրգեցիր զիս։ Ես անոնց համար գաղաչեմ, ոչ թե աշխարհին համար, այլ անոնց համար, որ թուն ինձ դվիր։ Վասսի քու գդեն անոնք։ Եվ ինչ որ իմս է, ան քու գդե, եւ ինչ որ քու գդե, ան իմս է։ Ու ես անոնցմով փարավորված եմ։ Ես ալ աշխարի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարի մեջ են։ Ես քեզի գուքամ, ով Սուրբ Հայր, քու անունովդ բահե զանոնք, որ թուն ինձ դվիր, որպեսի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք։ Երբ ես աշխարի մեջ անոնց հետ էի, Ես կբահեի զանոնք քու անունովդ։ Անոնք որ թուն ինձ դվիր, ես բահեցի, եւ անոնց մեջ մեկը չի գործվեցավ։ Միայն թե այն գորստիան որդին, որբեսի քրված կդարվի։ Ալ հիմա քեզի գուքամ, աշխարի մեջ այս բաները կխոսիմ, որբեսի իմ ուրախությունս իրենց անցերու մեջ գդարյալ լա։ Ես քու խոսքը դանոնց տվի, ու աշխար զանոնք ադեց, վասնզի աշխարեն չեն։ Ինչպես ես աշխարհեն չեմ։ Չեմ աղաչեր, որ զանոնք աշխարհին վերցնես, հավա որ զանոնք չարեն բահես։ Անոնք աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհեն չեմ։ Սրբե զանոնք քու ճշմարտությունովդ։ Քու խոսքը ճշմարտություն է, ինչպես թուն զիս աշխարհ ղրգեցի, ես ալ զանոնք աշխարհ ղրգեցի։ Անոնց համար ես իմ անձս կսրբացնեմ, որովհետև իրենք ալ ճշմարտությունով սրբանան։ Բայց միայն անոնց համար չեմ աղաչեր, այլ բոլոր անոնց համարալ, որոնք անոնց խոսքով ինձի պիտի հավատան, որպեսզի ամենքն ալ մեկը լան, ինչպես թուն ով հայր իմ մեջս ու ես քու մեջդ, որպեսզի անոնք ալ մեր մեջ մեկը լան եւ աշխարհ հավատա թե թուն ղրգեցիր զիս, այն փառքը որ թուն ինձի դվիր, ես անոնց դվի, որպեսզի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք, ես ալ անոնց մեջ եւ թուն իմ մեջս Որբեսի իրենք գդարյալ լան միության մեջ ու աշխարհ գիտնատե թուն ղրգեցիր զիս ու սիրեցիր զանոնք ինչպես զիս սիրեցիր ով հայր զանոնք որդուն ինձ դվիր ուզեմ որ ուր որ ես լամ անոնք ալ ինձի հետ լան որբեսի դեսնեն իմ փառքս որ ինձ դվիր Վասսի թուն զի սիրեցիր աշխարհի սկիզբեն առաջ։ Ով արդար հայր աշխարհ քեզ չջանցավ։

era ni se cavor nerun. Aronk midi, machitar mi.

միտե գինը իր գաթնգեր մանուկը գրնա մորնալ, այնպես որ իր որովայնին ծննդյանը վրա չի գտա, թե եվ անոնք մորնան, բայց ես քեզ բիդի չի մորնամ, ահա ես քեզի իմ ձերքերուս մեջ թրոշմեցի։

150. Հալելույա, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, հալելույա, օրհնեցեք Զանիգա իր զորությանը հաստատության մեջ, օրհնեցեք Զանիգա իր զորավոր գործերուն համար, օրհնեցեք Զանիգա իր մեծափառությանը համեմատ, օրհնեցեք Զանիգա փողի ցայնով, օրհնեցեք Զանիգա Դավիգով ու քնարով, օրհնեցեք Զանիգա թմբուկով ու բարով, օրհնեցեք Զանիգա լար ունեցող նվակարաններով ու սրինքով, օրհնեցեք Զանիգա մեծացան ծծղաներով, օրհնեցեք Զանիգա ծնծության ծծղաներով, ամեն շունչ ունեցող Տեր օրհնե, հալելույա.

0: sur pae.
1: Պատվե քո հայրը ու մայրը, որպեսզի կյանքի տորերը երկար լինեն։
0: Պանություն մինը։ Շնություն մինը։
2: Քողություն մինը։ Կուտրածի դեմ սուտ վկայություն մինը։ Կուտրածի մինը։

0: սրդիդ քահի մրավիթ Նստիմյան Հիսուս։ Այս է քաղնիկը քո սրդի տրտաբաճաներուդ մաքուրը լալը։ Դու ինչ որ գնես, գնես իրեն համար։ Դու ինչ որ գնես, գնես իր պարքին համար, ոչ թե քո պարքին համար։ Դու գնես երկնքի թակավորության համար։ Քո ամեն ծառայություններդ բիտնես Քրիստոսի անունին համար, ոչ թե եսիդ համար։ Քո ամեն բարերարություններդ բիտնես Քրիստոսի անունին համար, ոչ թե քո անունին համար, որ ասեն՝ «Վաո, ասի շատ օրտնող մարդ է»։ Այնպես էլ երկնքի մեջ քո կանցդ բարապ կմնա։ Չեմ հիաստապեսնեմ քեզի, գստապեսնեմ մոր քեզի։ Սրդիդ քահին վրա թող նստի միայն Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսը։
1: Ոս Վաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընթրեցեք Վաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Վաշտե ռադիո գայանով։ Վաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Վաշտե ռադիո գայանով։ Վաշտեցեք զաստված ունգընթրելով Վաշտե ռադիո գայան։ Հոս Վաշտե ռադիո գայանը։

Հովիկ մարդուն երազն է, զիկ մը գոշիկ, հին գոշիկ ունեցողին երազն է, նոր գոշիկ, նոր գոշիկ ունեցողին երազն է, երկրորդ դարբեր նոր գոշիկ, իսկ ոտքեր չունեցողին երազն է, քալել նույնիսկ հովիկ. Ուրախությունը այն բանի մեջ չէ, որ չունիս, այլ այն բանի մեջ է, որ ունիս։ Հետևաբար, Փառք Տուր Աստծո այսօր արժևոր է այդ քիչը, որ ձեր քերուտ մեջ է ներգայիս, եւ դիտեսնես այդ շատը, որ Աստված պատրաստած է քեզի աբակային։

Քան զիլերները պիտի վերնան եւ փլուրները պիտի սասանին, բայց իմ ողորմությունս քեզ մե պիտի չվերնա, ու իմ խաղաղությանս ուխտը պիտի չսասանի, կսե դերը, որ քեզի կողորմի։

Տերն ասաց իմ տիրոջը. «Աջ կողմս նստիր, մինչև որ ես թշնամիների ոտքերի տակ դնեմ, իբրև պատվանդան»։ Տերը քո թագավորական իշխանությունը թող տարածի Սիոնից սկսած, և դու տիրիր քեզ շրջապատող թշնամիներիդ վրա։ Այն օրը, երբ զորությունը ցույց տաս քո փառավոր սրբությամբ, ժողովուրդդ հոժարակամ քեզ հետ կլինի»։ Տերն ասում է. «Արշալույսը դեռ չբացված, ես ծնեցի քեզ ծողի պես»։ Տերը երդումով անդառնալի խոստում տվեց, ասելով. «Դու հավիտյան քահանա ես, շարունակողը Մելքիսեդեկի քահանայության»։ Տերը քո կողքին է. «Երբ իր բարկության օրը գա, կխորտակի թագավորներին, դատաստանի կենթարկի ազգերին, դիակներով կլցնի նրանց երկրները և կճզմի նրանց գլխավորներին ամբողջ աշխարհում»։ Իսկ իմ տեր թագավորը տիրոջ ճամփով կգնա նրա գետակից խմելով, այդ պատճառով էլ բարձրաճակատ կմնա»։

0: ընկերու գանկներով լեցուն եղող մարդ։ Հայր Աստված, քու վերադարձին կսպասեգոր։ Դարձիր իրեն։ Ինքը քու հայրն է, որ քեզի միջի մեղածրե։ Ինքը չի գեցած, որ քեզի զառնե։ Ինքը կսպասե քու վերադարձի, որ քեզի փաթուգնե։ Այն մեղքերն են, որ քեզի գզառնեն։ Այն մեղքերն են, որ քեզի այլևս ուժ եւ կարողություն չես ունենալ իրենց պատճառով։ Դարձիր հոր քիրգը։ Աստված քեզի մի ավելի ուրախանա եւ ֆորտուն իրեն երթաս։
1: Սկիզբեն էր Փանը։ Ու Փանը Աստծո քով էր։ Եվ Փանը Աստված էր։ Անիգա սկիզբեն Աստծո քովն էր։ Ամեն բան անով եղավ, եւ առանց անոր փամը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր, եւ լույսը Խավարի մեջ գլուսավոր էր, ու խավարը զանիգա չջանցավ։ Ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը գլուսավոր է։ Ինք աշխարհի մեջ էր, եւ աշխարհ անով եղավ, բայց աշխարհ զանիգա չջանցավ։ Իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին։ Բայց որոնք որ զինգ ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյուն է և ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հաբա Աստծո մեծ ընան։ Փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, և անոր փառքը տեսանք Հորմեն միածինի փարքին պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Սկիզբեն էր Փանը, ու Փանը Աստծո քով էր, ու Փանը Աստծո գերբարանք ունենալով, հապշտագությունը չսեբեց Աստծո հավասար ըլլալը։ Հաբա անց ունայնացուց ծարայի գերբարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, եւ մարդու գերբարանքովը ինձ զինք խոնարեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ, ու այնալ խաչի մահվապ, ասոր համար Աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մտվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որբեսի Հիսուսին անունին ձնրատրեն երկնավորները ու երկրավորները, ամեն լեզու թավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է հոր Աստծո փառքին համար։ Սկիզբեն էր Փանը, ու Փանը Աստծո քով էր։

Bir Gün Kurtuldu.

Թուղթար Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 31-39 համարները։ Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաներուն համար։ Եթե Աստված մեր գոմն է, ով պիտի ըլլա մեզի հագարակ։ Անոր իր որդիին չխնայեց, հաբա մեր ամենուն համար մատնեց սանիկա։ Ալ ինչպես անոր հետ փոլոր բաները մեզի չի բարգեւեր։ Ով է, որ Աստուծո ընդրածներուն դեմ մեղաթիր գլա։ Աստված է, որ գարդարացնե։ Ուրեմն, ով է, որ գթադաբարդե։ Քրիստոս է, որ մերավ։ Մարավանդ, որ հարությունալ արավ, ու Աստուծո աջ կողմն է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Ուրեմն, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Տարաբանքը, կամ նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերկությունը, կամ վտանքը, կամ սուրը։ Ինչպես գրված է. ամեն օր քեզի համար գսպաննվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսերվինք։ Հաբա այս ամեն բաներու մեջ ալ ավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց։ Վասզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ քալուփաները, ոչ պարշությունը, ոչ խորունգությունը և ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դրոչմով է։

Ես օգնության եմ կանչում քեզ, հասիր ինձ, լսիր իմ առողակը, առաջուն եմ քեզ, իմ առուտքը քեզ մատուցված խունք թող լինի, վեր բարձրացած ձեռքերս իրիկնային զո, Տեր, բերանիս պահապանդիր, պահակ կարգիր շրթունքներից դրան առջև, թույլ մի տուր, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի թող, որ գործակից դառնամ անորեն մարդկանց ամբարիշ տարարքներին կամ փափագեմ նրանց փարթամ կյանքը։ Արդար մարդը, երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում, բայց ամբարիշտ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի, երբ նրանց պարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են, ինչպես հողակոշտերեն փրված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրությամբ պիտի լինեն դժողքի մուտքին, բայց ես աչքերս քեզ եմ հառել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարտներից, չարագործ մարդկանց որոգայտներից, ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում Տիրոջից, օգնություն եմ ավերսում Տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս, երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես զսկում քայլերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա, քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը, լսիր աղավակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր եմ, Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ, և արդարներն ինձ պիտի միանան, իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

0: Zoruzio.
1: Սերը զողողյամբ է, պարեգամությունը հավատարմությամբ է, խոստումը գործով է և ոչ միայն խոսքով, գալը սրտով է, հարստությունը կողոնագությամբ է, մեծությունը խոնարությամբ է, զորությունը ներումով է և ոչ վրեժխանդությամբ, եղբայրությունը անձնորացությամբ է, մարդկությունը դգարին բարձրացնելովն է, հաջողությունը գանկնելով է ամեն ցախողությունը ետ, իմաստությունը շատ անգամ լրությամբ է, հավատքը աղոթքին պատասխանը ուշանալովն է, իսկ յանքի իսկական իմաստը Աստծո հետ հաղորդակցությամբ է։

Ամենահաստատ կոմմենի վիճա գիտմեջ Աստված խոստացերը քեզի բժշկություն։ Երբեմն հիվանդություններ կա, որ շատ երկար կդևեն։ Աստծո խոստումը այն է, մենք Քրիստոսի վերկերով բժշկվերեն։ Խոստում ունիս տուն Աստծո մեջ։ Բայց հիմա ցանկից մեջ այն խոստումը չի գա, ամուր բիփրնես այն խոստումը։ Իրավիճակը պիտ փոխվի, պիտ երթա, բայց Աստծո խոստը եւ խոստումը գուքա եւ գմնա հավիդյան։ Հիվանդությունները խաչին վրա, խոստումներն ու ժառանգությունը ցանկից մեջ։ Քու եւ քու սերունդիդ ժառանգե այն խոստումները, թող սերունդը դա ժառանգե։

Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորորդի մեջ չէ դեռ, և մեղավորների ճանապարհի մեջ չէ գալու, և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին, և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

օրնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գծությունների հայրը եւ ամեն մխիթարության Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ ամեն նեղություններում, որ մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություններում են, այն մխիթարությունով, որոնք մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք։

Բարեհաճություն ցույց տվեց իր քո երկրին, ով Տեր, եւ քո գերյալ ժողովրդին վերադարձրիր։ Քո ժողովրդի անօրենությունը ներեցիր, նրա բոլոր մեղքերը քավեցիր։ Բարկությունդ դադարեցրիր, ահեղ զայրութդ ծանձեցիր։ Դեպի մեզ վերադարձիր, ով մեր փրկիչ Աստված, եւ քո սաստիկ բարկությունը հեռացրու մեզնից։ Մեզնից հավիտյան բարկացած պիտի մնաս, բարկությունդ տևական պիտի լինի։ Մեզ նոր կյանք չպիտի տաս, որպեսի քեզնով ժողովուրդդ ուրախանա։ Մեր հանդեպ ողորմությունը ցույց տուր, ով Տեր, եւ փրկությունը տուր մեզ։ Լսում եմ, ինչ որ Տեր Աստված է ասում։ Նա խաղաղություն է խոստանում իր ժողովրդին, մեզ, որ իրեն հավատարիմ ենք, եւ նրանց, որոնք սրտով իրեն են դարձել։ Վստահաբար Աստծո փրկությունը մոտ է իրենից ակնացողներին, որպիսի իր փառքը մեր երկրի մեջ բնակվի։ Սերն ու հավատարմությունը իրար պիտի հանդիպեն, արդարությունն ու խաղաղությունը պիտի համբուրվեն։ Հավատարմությունը երկրից պիտի բուսնի, արդարությունը երկնքից պիտի պարգևվի։ Այո, Տերն իր բարիքը պիտի տա, և մեր երկիրն իր բերքը պիտի տա։ Արդարությունը Տիրոջ արջևից պիտի գնա, և նրա համար ճամփա պիտի բանա։

0: եսեմ բարի հովիվը, որ նիրանձը տալիս է իր գառների համար։ Այս գավաթը նորուխտ է իմ արյունով, որ թափվում է ձեզ համար։
1: Քո արյան ամեն կաթիլը սեր է խոսում, Հիսուս, քո խոցված ձեռքերից բխում է սեր։
0: Ամեն։
1: Արսեն Ավանեսյան, սեր գանված խաչի վրա։

0: դեր որ քեզի անվանենք մեր ապավենը շնորհակալենք հայր որ մենք ունենք քեզի պես հավատարիմ ապավեն որ ամեն վարգան մեր գողն է որ ամեն վարգան կհոգամ եսի որ ամեն սեկրտ դեր մեր գողն ես բարձրացնելու զորացնելու մխիթարելու օրհնելու վահելու եւ պաշտպանելու շնորհակալենք հայր Մենք այսօր կթավանենք երկնքի եւ երկրի առջեւ, որ դու ես մեր ապավենը, մեր միակ ապաստանարանը, մեր միակ հովիվը, մեր միակ հայրը, որ ամեն վարյան պատրաստ է մեզի օգնելու։ Դեր քեզի չի կանչած, դու մեզի կպատասխանես, ով հայր։ Շնորհակալենք, շնորհակալենք, որ հավատարիմ ես եւ աղոտքի լսող Աստված ես։ Դու ամեն փառքը եւ ամեն պատիվը քա քեզի։ Ով արդար աստված, ով հավադարիմ աստված, ով հավադարիմ ապավեն, որ կու երեսըդ երբեք չես ծած գեր մեզ մետեր, ամեն վարյան մեր հետրս, հալելույա։
1: Երանի ճամփով ամպիցներում, որոնք դերոչը օրենքի մեջ կկալեն, երանի անոնց, որոնք անոր վգայությունները գպահեն ու փոլոր սրդով զինք կխնդրեն եւ անորեություն չեն ըներ հավա անոր ճամփաներուն մեջ կկալեն թուն պատվիրեցի որ շատ ըսկշությամբ քու հրամանները տպահենք երանի թե իմ ճամփաներս հաստատվին քու գանոնները տպահելով այն ադեն բիդի չամչնամ Եվ քո փոլոր բադվիրակներուդ ըսկուշություն ունեմ։ Բիդի կովեմ քեզ ուղիղ սրդով։ Բիդի կովեմ քեզ ուղիղ սրդով, եւ քո արդար դադաստաններդ սորվին։ Քո գանոններդ բիդի բահեմ, զիս փոլորովին մի թողուր։ Երիդասարդը ինչու մաքրի իր ճամփանը։ Քո խոսքի համեմատ անոր ըսկուշություն ունելով իմ փոլոր սրդովս խնդրեցի քեզ մի թողորսիս որ քո բադվիրակներդ մոլորին իմ սրդիս մեջ պահեցի քո խոսքերդ որբեսի չմեղան չեմ քեզիդեմ օրդյալ ես տունով դեր սորվեցուր ինձի քո գանոներդ Իմ շրթու էրովս պատմեցի քո փեմի փոլոր բադվիրանքները։ Քո վգայություններու ճամփովը ուրախացա, որպես թե ամեն երբ հարստությունով, քո հրամաներուդ վրայով դիտի մտածեմ, ու քո ճամփաներդ դիտի դեմ։ Քո գանոններովդ դիտի ուրախանամ, ու քո խոսքդ դիտի չմոռնամ։ Ով դեր քո խոսքը հավիտյան հաստատ է երկինքի մեջ քո հավատարմությունդ ասկե մինչև ասկը մնա Թուն հաստատեցիր երկիրը ու կգենա քո հրամաններուդ պես կգենա մինչև այսօր Վասնզի փոլորը քո ձարաներդ են եթե քո օրենքդ իմ ուրախությունս չլա Այնա դեն Որսված մի դեն լայ, իմ դրդությանը սմիչ, հավիդյան բիլի չմ որնամ կու հրամաներըդ, կանզի անոցնով գենտանացուցիր զիս։ Ես կու գդեմ պրկեզիս, վասիսի կու հրամաներըդ պնդրեցի, ամպարիշները ինձի սպասեցին, որբեսի զիս կորսնցնեմ, բայց ես Քու վգայություններդ միտքս վիդիպերեն, ամեն կատարելության վերջը տեսա, քու պատվիրանքդ շատ ընդարձակ է, որ չափ կսիրեմ քու օրենքդ, այն է ամենօր իմ մտածությունս։

Ինձ մինչև երբ ես անտեսելու, Տեր, մինչև երբ ես երես դարձնելու ինձանից, մինչև երբ եմ տագնապելու և ամեն օր տրտմությամբ մաշվելու, թշնամիս մինչև երբ է հաղթանակ տանելու իմ նկատմամբ, Տես և պատասխան տուր, Տեր իմ Աստված, լուսավորիր աչքերս, որպեսի մահվան քնով չքնեմ, չլինի, որ թշնամիս ասի, հաղթեցի նրան, կամ նեղիչներս ուրախանան իմ կործանումով, ես քո ողորմությանը վստահեցի, սիրտս քո փրկությամբ պիտի ցնծա, քեզ եմ երկելու, ով Տեր, քեզ, որ բարի քարեցիր ինձ։

Մինչև երբ ճշմարտության ճրակ մարենք, մինչև երբ արդարության ձայնը խեղդենք, մինչև երբ

0: սարը ցավակեցիր։ Նոր դարին անցավ, եւ ինչպես շատերը, ես ալ որոշեցի դոնաձարս եւ դան բոլոր զարդերը հավաքել։ Մտավորապես երկու ժամ ծրի, որ ամեն բան հավաքեմ եւ դեղավորեմ։ Մինչ այս գործին վրա էի, սկսա մտածել, թե երբ աստոնաձարը ուզեցինք զարդարել, 4 հոգիով գործի լծվեցանք եւ գրեթե 6-7 ժամ ծրինք ամեն գոմ զարդարելու։ Եվ ես Մինագս երկու ժամեն ամեն բան կանցեցի չագերտյալ։ Մտածեցի, թե ճիշտ նույնը չի պատահիր գյանքի մեջ։ Չրաներգով քերեցիկ նկարչությունը, որ ամիսներ դեված է պատրաստելը, մեկ կավատ շուր վրան ցապելով գրնականցվիլ։ Դարիներով գառուցված շենքը մեկ գրագի փոցով գրնամոխիր դառնալ։ Գրնակսել, որ ասոնք նյութական վնասներ են։ Ճիշտ է, բայց արդյոք մեկ խոսքով դարիներու բարեկամություն մը չենք խզեր։ Մեկ խարթախությունով կորզ մը չենք կորսնցներ։ Մեկ նախանցով ամուսնություն մը չենք կանցեր։ Մեկ պամպասանքով ընդանիք մը չենք բաժներ։ Մեկ սդախոսությունով վստահություն չենք կորսնցներ։ Մեկ կեցվածքով գայթակության պատճառ չենք ըլլար։ Մեկ վիրավորական խոսքով գողագիցիդ կրոջդ կամ եղբորդ սիրդը չես կոդրեր։ Աչարություն ընելով զավակներու կամ եգեղեցիին մեջ, հոգիներ չենք կանթեր։ Հագոպոս Արաքյալ գսե, լեզուն բզդիկ անդամ մնե, բայց մեծ բաներ գխոսի։ Ահա քիչ մգրագը որ չափ բան փոցի գուտա։ Երանի գարենանք որոշում առնել, որ այս տարվան ընթացքին ըսկուշելանք մեր խոսքերուն, մեր գեցվածքներուն, մեր վարվելագերբին եւ աստուծմե ժուժգալություն, գամք եւ իմաստություն խնդրենք, որ ոչ թե միայն չքանցենք, այլ կանցված բաները շինենք։
1: Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընտրեցեք Բաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտեսեք զաստված ունգընտրելով Բաշտե ռադիո գայան։ Հոս Բաշտե ռադիո գայանը։

that Jesus should have bitka. Bitka Jesus, իրական է Հիսուսի տար վերադարձը։ Ես այսօր ավետարանելու ելեր եմ քեզի։ Հիսուս շուտով բիտիկա, բիտ վերադառնա իր փառքով, եւ մեկը չի գիտեր ժամը, եւ մեկը չի գիտեր օրը։ Արթուն եղեք։ Ինչով կսպահվես դու։ Կյանքդ ինչով կվատնես դու։ Հիսուս պիտկա արթնցիր, մաքրես իրդը։ Չի վայլեր մեզի իրար այդ նեղվազություն, փամփասանք, ադելություն, ասոր համար նեղվիս, ադոր համար նեղվիս։ Բիտիկա Հիսուս մի սպահվել ասբարապաներով։ Եսդ խոնարեցուր շուտները, եսդ խոնարեցուր շուտ ողորմիր, խոնարեցուր ադ եսդ։ Սիրդմը, որ իր անձնական եսով է, երկինք չի մտներ։ Արթնցիր, հետևիր Աստվաշունչին եւ Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, եւ դու հզոր ծևով պատրաստ կլաս։ Պատրաստ լինք։ Սատանան շատ արթուն է, շատ բարապ բաներով մեզ կսպացնի։ Անոր համար Աստվաշունչը կսի, արթուն գեցեք, արթուն գեցիր։ Հիսուս պիտի գա։

իմ շնորհքս հերիք է քեզի, վասինձի իմ զորությունը ստգարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ դգարություններուս վրա պիտի բարձենամ, որպեսի Քրիստոսին զորությունը իմ վրա ցանկ չի։

Արթուսո ասվածը ձեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով ձեր հավատքին համացայն, որբեսի ձեր հույսը արադանա Սուրբ Հոգին զորությունովը։

Իրանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չէ գնում, իմ մեղավորների ճանապարհի մեջ չէ գնում, և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքումը տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իրան ժամանակին, և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

գալ յանքով ծվի միտի գարտաս հավատ կգուքա լսելեն եւ լսելը աստո խոսքեն սիրելի ժողովուրդ մեր աստվածաշունչը պիտի ըլլա միշտ փաս ինքը յանքով լեցուն է եթե գուզես քու յանքը դալ յանքով լեցվի միտի գարտաս ինչու որովհետեւ առանց աստո խոսքը գարտալու քո հավատքը չաջիր որովհետեւ եթե ցուն չի գարտաս աստվածաշունչ ցուն կգարտաս եւ գլսես այս աշխարի մեջի ամեն լուրերը գլսես դժոխեն երածայները անոն կգարտաս եւ քո հավատքը դալ ադոնց վրա կհիմնես բայց ոսկա ճշմարտություն որ ամեն իրականության վրա կճզմե կու կյանքիդ բոլոր ընթացքին պատերազմին աստո խոսքով աստո խոսքը բարդություն չի գիտեր

բնակողը, ամենակարողին հովանավորությանը տակ պիտի հանգչի։ Տերոջը համար պիտի ասեմ, իմ ապավենս ու իմ ամրոցս է, իմ աստվածս, որին կհուսամ։ Արցարև ան պիտի փրկե քեզ, որ սորդին որոգայթեն, ապականիչ ջանտամահեն, քեզ իր փետուրներովը պիտի ծածկե, ու իր թևերուն տակ պիտի ապաստանիս, անոր ճշմարտությունը, վահանմը ու ասպարմը պիտի ըլլա քեզի, պիտի չվախնաս գիշերվան զարհուրանքեն, ու ցորեկը թրչող նետեն, ոչ ալ մութ տեղը պտտող ժանտամահեն, ու կեսորվան ատեն սատկեցնող հարվածեն։ Հազար հոգի քու քովետ ու տասը հազար քու աջ կողմետ պիտի իննան, բայց քեզի հարվածմը պիտի չմոտենա, միայն քու աչկերովդ պիտի նայիս, ու ամբարիշներուն հատուցումը պիտի տեսնես, որով հետև թուն Տերը իմ ապավենս, բարձրյալը քեզի ապաստանարան ըրիր, քեզի չարիք պիտի չհասնի, և քու բնակարանի թարվածմը պիտի չմոտենա, վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրե քեզի համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ պահեն, անոնք ձերքերնուն վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ չլա թե ոտկդ քարի զառնես, արույցի ու իժի վրա պիտի քալես, արույցի կորույնը ու վիշապը պիտի կողկրտես, որով հետև ինձի կցանկա, անոր համար ես պիտի փրկեմ զանիկա, անոր ամրություն պիտի ըլլամ, վասնզի անիկա իմ անունս քիցավ, ինձի պիտի կանչե ու ես անոր պատասխան պիտի տամ, նեղության մեջ անոր հետ պիտի ըլլամ, պիտի ապրեցնեմ ու փարավորեմ զանիկա, երկայն օրերով պիտի կշտացնեմ զանիկա, ու իմ փրկությունս անոր պիտի ցուցնեմ։

Տիրոջն առարակեցեք ամբողջ աշխարհ, ուրախությամբ ծառայեցեք Տիրոջը, ցնծության երկերով եկեք նրա ներկայության. Գիտեք, որ Տերն ինքն է Աստվածը, նա մեզ ստեղծեց և մենք իրենն ենք, իր ժողովուրդն ենք, այն հոտը, որ ինքն է արածեցնում. Գոհաբանությամբ մտեք նրա տաճարը, օրհներգությամբ մտեք նրա շրջափակից ներս, շնորհակալություն հայտնեցեք իրեն, օրհնաբանեցեք իր անունը, բարի է Տերը, նրա սերը հավերժական է, և բոլոր սերունդերին ցուցաբերում է իր հավատարմությունը. Քո սիրո և արդարադատության մասին պիտի երգեմ, ով Տեր, երգով պիտի ներբողեմ քեզ. Ուզում եմ ամբից կյանք վարել, դու երբ պիտի գաս ինձ մոտ, ուզում եմ անարած սրտով ապրել շրջապատիս մեջ. Որևէ անիրավություն չեմ ուզում տեսնել, ատում եմ նրանց գործերը, որոնք ուրանում են իրենց հավատը, այդպիսիներն ինձ հետ կապ չպիտի ունենան. Նենգավոր մարդիկ ինձնից հեռու պիտի մնան, իսկ չարերին ճանաչել անգամ չեմ ուզում. Պիտի բնաջնջեմ նրանց, ովքեր գաղտնաբար զրպարտում են ուրիշներին, և չպիտի հանդուրժեմ նրանց, ովքեր ամբարտավան սրտով արհամարում են ուրիշներին. Աչքս չպիտի կտրեմ հավատացյալ մարդկանցից, որոնք ինձ հետ պիտի բնակվեն, ամբից կյանքով ապրողներն են, որ պիտի ծառայեն ինձ. Իմ տան մեջ խաբեբան տեղ չպիտի ունենա, ստախոսն իմ դիմաց չպիտի կանգնի. Օրեցօր պիտի ջնջեմ երկրի բոլոր ամբարիշտներին, Տիրոջ քաղաքից մեկը միշտ վտարելով բոլոր անօրենություն գործողներին.

Ես լսիր իմ աղոթքը, ականջ դիր աղաչանքիս, երես մի դարձրու ինձանից, երբ նխության մեջ եմ, ականջդ ինձ խոմարեցրու, երբ քեզ կանչեմ, շուտով պատասխան տուր ինձ, որովհետև կյանքս ցնդեց ծխի պես, ոսկորներս չոր փայտի պես այրվեցին, խոտի պես կտրվեցի, և ապրելու ցանկությունը մարեցին մեջ, նույնիսկ կերակուր ուտելու ախորժակը սկորցրի, առաջելուց մաշվեցի և չորվոս կորմնացի, նմանվում եմ անապատ ընկած հավալուսնի կամ բույի, որ ավերակների մեջ է նստում, անքուն մնացած նմանվում եմ տանիքին մենակ մնացած ճնճղուկին, թշնամիներս օրնի բուն նախատում են, նրանք, որ երեկ ինձ գովում էին, այսօր անունս գործածում են անեցքի փոխարեն, հացի փոխարեն մոխիրն էին կերակուրը, խմածս ջուրը արցունքով խառն է, որովհետև ծրտմտությանդ և զայրութիդ պատճառով ինձ բռնեցիր և նետեցիր, կյանքս արդեն իրիկնային ստվերի պես անցել է, և ես խոտի պես չորացել եմ, բայց դու, ով Տեր, ավիտյանս ես գահակալում, գալիք բոլոր սերունդները պիտի խոսեն քո մասին, ելիր, ժամանակն է, որ գտաս Սիոնին, հասել է ժամանակը, որ գտությունը ցույց տաս, մենք քո ծառաները սրտով կապված ենք նրա ամեն մի քարին, և նույնիսկ նրա փոշին ենք գուրգուրում, բոլոր ազգերը պիտի վախենան անունիցդ, ով Տեր, երկրի բոլոր թագավորները պիտի վախենան քո պարքից, որովհետև Տերը պիտի վերաշինի Սիոնը և իր փառքով հայտնվի, պիտի լսի անօգնական մարդկանց աղոթքը, չպիտի անտեսի նրանց խնդրանքները, սրան թող գրվեն գալիք սերունդի համար և վերածնվող ժողովուրդը օրհնություն երկի տիրոջը, որովհետև Տերն իր սուրբ բարձունքից վարն նայեց, երկնքից դիտեց երկիրը, լսեց գերյալների հառաչանքը և ազատ արձակեց մահվան դատապարտվածներին, ահա թե ինչու Սիոնի մեջ տիրոջ անունը պիտի հրճակվի, Երուսաղեմի մեջ օրհներգություն պիտի մատուցվի, երբ ժողովուրդներ ու թագավորություններ մեկտեղ հավաքվեն տիրոջը պաշտելու, ճամփիս կեսին զորությունս վերցրեց, կարճացրեց իմ կյանքը, և ես ասացի, ով Աստված իմ, դու, որ անվախճան ես, կյանքիս կեսին մի վերցրու ինձ, դու էիր, որ սկզբից երկրի հիմքերը դրեցիր, ձերքերովդ ստեղծեցիր երկինքը, նրանք պիտի չքանան, մինչդեռ դու պիտի մնաս, նրանք հագուստի պես պիտի մաշվեն, դու նրանց գեստի պես պիտի փոխես, և նրանք պիտի անցնեն, բայց դու միշտ նույնն ես, քո տարիները բնավ վերջում են, քեզ ծառայողների որդիները քո հովանու տակ պիտի բնակվեն, և նրանց սերունդները քո ներկայությամբ պիտի հաստատվեն։

Իսկական բարեկամը ընկերը այն է, որ չի տաբաջաներ քեզի։ Եվ ոչ թե միայն չի փամփասեր քո մասին, այլ նաև արիտը չի դար եւ չար դոներ, որ ուրիշը փամփասի քո մասին։ Իսկական ընկերը այն է, որ ոչ թե միայն գծավակցի քո դխրության ժամանակ, այլ նաև գուրախանա քո ուրախությամբ եւ հարաշտիմությամբ։ Իսկական ընկերը այն է, որ ոչ թե միայն չի նախանցիր քեզ մե երբ հաջողիս, այլ նաև գոգնե քեզի, որ հասնիս այդ հաջողության։ Իսկական ընկերը այն է, որ գսիրե, որ գները, որ փարիք կգամենա քեզի, ինչպես իր անձին։ Այս է իսկական ընկերը, որ երբեք չի մոռնար քեզի, նույնիսկ քո ինգած ժամանակից, մինչ այդ բոլոր աշխարհը քեզ նկատի։ Եվ այս կարևոր բանը կուզեմ ասել. գրնալը այս օրտուն չունիս իսկական ընկեր, բայց ունիս Աստված մը, որ իսկական ընկերը շատ ավելի է։

Վերջերս շատ ասեցիք բգայությունը լսեցի համարի սարանական աղջիկեմը, որ գբատմեր թե սուրյո պատերազմի ընթացքին ինչպես ասված բահած էր զինք։ Ուրեմն ան գբատմե ըսելով. Օրմը ինք համարի սարաններ և հանգարց իր ներսիցին ցայն մը գլսե, որ իրեն գսե. Ելիր դուն կնա։ Բայց ինք չի հնազանդիր այդ ցայնին։ Երեք անգամ նույն ցայնը նույն խոսքը գսե, և դարձյալ անկարևորություն չի դար։ Երբ տասերը գվերջանա և ժամանակը ուկա, որ դուն երթա, այս անգամ նույն ցայնը գսե իրեն, մնա և մի երթար։ Եվ հազիվ մի քանի վարգյան չանցած շատ զորավոր հրթիր և բայթում գլա։ Ամեն կողմե հսկա քարեր գինան, համալսարանի մեջ աշակերտները վախի սարսափի մատնված աջ ու ցախ գվազեն, ահավոր վիճակ։ Ամեն մարդ խուճապի մատնված, ինչպես նաև ինք։ Եվ իր գտնված դեղի բոլոր ավագիները չարթ ու փշուր գլան, բացի իր ետևը գտնված ավագի են։ Եվ ի վերջո սարսափով, բայց ապահով դուն կվերադառնա։ Բայց ինչու չորրորդ անգամ ասված գսե, մնա և մի երթար։ Քանի որ ճիշտ այդ պահուն, որ ինք դուրս պիտի ելեր, հրթիրը ճիշտ այն թրան վրա գինա, ուրգե ինք դուրս պիտի ելեր։ Երբ այս վկայությունը լսեցի, շատ ասվեցա և հիացա, որ ասված հագարակ, որ երեք անգամ զգուշացուց և անչը հնազանդեցավ, բայց դարձյալ բահեց ինք։ Իսկապես ասված բոլորիս հետ նույն ձևով գվարվի։ Հագարակ մեր անհնազանդություններուն անգշարունակե ողորմիլ, պաշտպանել, սիրել և օրհնել։ Սակայն այս վկայությունը ինձ մտածել տվավ, որ եթե այս աղջիկը առաջին անգամ էր հնազանդեր Աստծո ցայնին, ինչ պիտի լար արդյունքը։ Շատ պարզ է։ Աստված կուզեր զինք խնայել, որինք այդ բոլոր վախերը, սարսափները, վիրավորները, մերյալները չտեսներ ու այդ ահավոր վիճակը չապրեր։ Սիրելիս, այո ասված բարի է, ողորմած է, բայց երբ պատվերմը գուդամեզի, այդ մեկը մեր օգուտին համար է։ Ուրեմն եկեք անմիջապես, առանց վարանելու կամ հետաձգելու, հնազանդենք իր ցայնին։ Արագած չորրորդ գլխուն մեջ կգարտանք, ոշտյագիմ, մտի գրեիմ խոսքերուս, զանոն կուսրդիտ մեջ պահե, բասնզի անունք գյանք են, զանոն կտնողներուն։

Փարաբանիր տիրոջը, օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձ։ Տիրոջն եմ օրհնելու, քանի դեռ ապրում եմ։ Սաղմոս եմ երգելու իմ Աստծուն, քանի կամ։

եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան սեպեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձառությունը համբերություն կներկործե, բայց համբերությունը գադարյալ ներկործություն թող ունենա, որպեսզի գադարյալ ու ամփոխ չլակ, ու փանի մբագասություն չունենաք։

0: Ով դեր մեր դերը։ Ինչ պարավոր է քո անունըդ փոլոր երկրի վրա։ Որքու փարքդ երկինքներեն վեր թրիր։ Մանգանց ու գատնգեր դղայոց սփեռնով քովություն գադարեցիր։ Քո թշնամիներուդ համար։ Որբեսի թշնամին ու վրեժ խնդիրը լրեցնես։ Երբ տեսնեմ երկինքը, քո մադերուդ գործը, լուսին ու աստղերը, որոնք թուն հաստատեցիր, մարդը ինչ է, որ զանիգագի հիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես։ Քիչ մը վարեր իր զանիգա հրեշտակներեն։ Փարքով ու բատվով բսակեցիր զանիգա։ Ու ցերկերուդ գործերուն վրա իշխան թրիր զանիգա։ Ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Բոլոր ոչխարները ու արչարները, նաև վայրենի անասունները, երկինքի թրչունները ու ձովուն ցուգերը, եւ ինչ որ ձովու ճամփաներու մեջ կբդդի, ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Ով դեր, մեր դերը, ինչ փարավոր է քո անունդ փոլոր երկրի վրա։ Ամեն ժամանակ դերը բիլի քով է։ Անոր քովությունը միշտ իմ պերանս բիդելա։ Իմ անձս դերոչ մո բիդի բարձի։ Խոնարները բիդի լսեն։ Եվ ուրախ լան։ Ինձի հետ դերը մեծուցեք ու մեկ դեր բարձրացնենք անոր անունը։ Դերը փնտրեցի ու ինձի պատասխան տվավ, և իմ ամեն երգյուղները սիս բրգեց։ Անոր նայեցան ու լույս արին, և անոնց երեսները չամեցան։ Այս աղքատը ահագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիգա իր բոլոր նեղություններեն բրգեց։ Տերոջ հրեշտակը իր բանակը անգե վախցոներուն չորս կողմը գտնե ու զանոնք գազադե։ Ճաշագեցեք ու դեսեք թե դերը բարի է, երանի այն մարդուն, որ անոր գհուսա։
1: Երանի նրան, ում օգնականը Հակոբի աստվածն է, ում հույս իր Տեր Աստծո վրա է, որ երկինքն ու երկիրը ծովն ու նրա մեջ բոլոր եղողներին ստեղծեց։